0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
1: City FM 89.
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
4: ازرا بہن, ذرا بات تو سنو.
5: ہٹو پیچھے, بھاگو.
4: احمد, ہٹو وہاں سے.
6: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
7: کراچی, ٹرن دس اپ. Because your weekend plans just got a major upgrade. Eventis is taking you on an unforgettable musical journey with the one and only Bayan, live in concert. Get ready for an intimate, high-energy night under the stars filled with deep harmonies, soaring guitar solos, and all those soul-stirring anthems you've had on repeat. It's happening Sunday, October 11th at IVS Karachi. Trust us, this is set to be one of those pure magical live music experiences you'll be talking about all year. Tickets are live right now on ticketwala.tk. Grab yours before they're gone. City FM 89, official exclusive radio partner.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: 89.
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
2: City FM 89.
0: You're listening to
3: Non-Stop Hits.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m. City FM 89, we're playing the song.
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
4: The wait is finally over. Next up کھاریاں میں ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ کی انڈکشن فار ایاسا پارٹ 147 B1 B2 ٹریننگ پروگرام.
5: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ, وہ بھی یہیں پاکستان میں, ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی, اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینیک.
6: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ, دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
5: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس, ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس, سب کچھ ایک ہی پروگرام میں.
4: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.pk aur woh bhi 100% free on scholarship.
7: At Next Step Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
0: City FM 89, we're playing your song.
8: Karachi, turn this up. Because your weekend plans just got a major upgrade. Eventus is taking you on an unforgettable musical journey with the one and only Bayan, live in concert. Get ready for an intimate, high-energy night under the stars filled with deep harmonies, soaring guitar solos, and all those soul-stirring anthems you've had on repeat. It's happening Sunday, October 11th at IVS Karachi. Trust us, this is set to be one of those pure magical live music experiences you'll be talking about all year. Tickets are live right now on ticketwala.pk. Grab yours before they're gone. City FM 89, official exclusive radio partner.
0: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
9: No talk. Just you
10: and the music.
9: Back to back
10: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔

0: Road Rage. City FM 89.
1: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
3: Karachi, turn this up because your weekend plans just got a major upgrade. Eventis is taking you on an unforgettable musical journey with the one and only Bayan, live in concert. Get ready for an intimate, high-energy night under the stars filled with deep harmonies, soaring guitar solos, and all those soul-stirring anthems you've had on repeat. It's happening Sunday, October 11th at IVS Karachi. Trust us, this is set to be one of those pure magical live music experiences you'll be talking about all year. Tickets are live right now on ticketwala.tk. Grab yours before they're gone. City FM 89, official exclusive radio partner.
0: City FM 89.
4: You're listening to
5: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
6: That was Taha G and Manu Dopal. Up next here is Ryan, Leslie and Cassie with Addiction.
7: Next selection, first listen.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ، بس بوٹل کو اسکین کرو، اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع۔ نیا پونڈز باڈی لوشن، اسکن اور قسمت دونوں چمکائے، دیکھا نا، میریکلز ہیپن۔
5: City FM 89, we're playing your song.
6: There are concerts, Karachi, and then there's a Sajjad Ali night under the city sky. Eventis is bringing the ultimate maestro to the City of Lights for the Legacy Tour. And honestly, the nostalgia is going to be off the charts. Whether Cinderella defined your school days or Bolo Bolo is still your top road trip anthem. This is the one concert you cannot afford to miss. Mark it down, Sunday, October 18th in Karachi. City FM 89 is proud to be your official exclusive radio partner. Tickets up on ticketwala.pk.
5: You're listening to City FM 89.
1: We're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.